0: Vi tar det her salt, vi lennom og love that will not let me go. Og ut av sånn Inga Simonsen gestir, og vi tar tåsa om løyve, sangherranen, og om løyve bæg I Førjon og Danmark, og vi tar grøllandet nå og tåsa om at du var lastbilsjåfør I Sogertoft, Inga.
1: Jeg har hørt en lastbil til kontoret her som jeg arbeidet, Og da jeg så lærne kom inn, så skulle jeg lykke til å gjøre noen ting. Men til annet så skulle jeg en av en kvartal I ombord og telle at han provianten opp.
0: At han med kyrk noen kom inn?
1: Så det var en sånn spesiell kostdragskap som skulle gjøre det.
0: Okay.
1: Og raskap I ombord skulle jeg ikke telle oss opp, men det gjør det større med en firma.
0: Det
1: var veldig stort litt, det var avgjørende og helt arbeidsgjennom som jeg prøver for.
0: Ja, ja. Og arbeidet du her at for årene du har?
1: Nei, jeg arbeidet ikke at for årene, jeg arbeidet her 2 år. Så får vi ta hjem, og var hjemme nok så lunsj. Og så tar jeg tak om ivretter, så gjaldt jeg bare til, så jeg sendte på et mer. Ok. Ja. Da jeg ikke hadde tørvet.
0: Og så flyttet du hjemme til 2014?
1: Ja.
0: Og hver forstod ting at det etter da, at arbeidet, eller hver forstod at arbeidet etter å komme etter grønne av det?
1: Jeg får etter ting at det. Og da var det at jeg kom til etter at jeg nå skulle det ha teltet. Og da flyttet jeg etter at det helst det var slett ikke noe for meg.
0: Nei.
1: Da var det slett å prøve å gjøre
0: Ja.
1: Og nå sitter jeg og gløy med en telt I Atlantein og sitter om kveld til vi. Så det men det alltid det spennende. Det spennende.
0: Ja.
1: Ja, det det. Jeg flott med, og det alltid viktig at vi flytter. Jeg husker jeg ofte om Amazonen. Han kontakter meg Skype.
0: Ja.
1: Og så han helt øyelig sutt litt at om jeg så cool at han doer vi telt henne og så jeg vet ikke om han alltid får holdt han til henne men nå helt han det koster så
0: og jeg synes at være webmaster og hjemme synes ikke Hebron eller koster det litt ut her
1: ja det jo så vært min oppgave så min også og jeg vet Jeg var arbeidet med hjemme sin.
0: Ja.
1: Så men det mer teknisk men det så at han tek seg at hos meg 18-4 år.
0: Ok, ja.
1: Og layout og alt det hvor han kjørst. Og jeg har styrt meg av at jeg som kommer ut er rett og leser kjøkkenen og så. Og du skriver noen grannar og så. Vil du, skal du lykke kjøkkenen til mer fisk der enn det mer.
0: Er du gått til først om alle?
1: Ja, det alltid rettelig gått, ja.
0: Mm. Annars hemma så jag har planer en spännande hemma så jag så att
1: det är mycket vi har landat I fan det.
0: Det
1: är det hänt det. Och inte bara tog inte fra samkom ni här men sen tog det hänt rakt annat.
0: Mm.
1: Nu tar ju samflast hon av Ebnes så lätt för skrona ut då och är hemma så ju så.
0: Ja men.
1: Och så och till det går och så men då det snö att vi
0: Så det tror jag för att www.heplan.fo.
1: Ja.
0: Ja. Ett annat som du över visken och det är att vi har näck om salt, Sankt Böltsjön salt som du har
1: haft otroligt

sendingen av veldig langt. Jeg kom at enda her i morgen. Udastående var jeg som en absolutt verster. Gjester var Ronald Paulsen, og jeg kom skoende Danielsen var tekniker.

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Jeg får underfullt til å skjønne. Det er så høyt.

Ligesom kårslangen hang på en stang, hang Jesus mange år senere også på en stang, et kors, da han døde.

Vi tar til sendjen ståra nøyetøyen, som Godfrey Burstel hev gjørst bei år og le, og Oddny Jakobsen hev tøyt. Og det var Eion Jakobsen som sang. Nu fer jeg å lese en av grein ur sundagsplanen, som F.I. Campbell hev omsett. Iveskriften Vissan. Fyri år og søgjane bo i en mever, Karl Massen at navne, og i bynnen Haderslev. Han greier fra at han fratøy at han var blæ unger, så feien ville bliva frelster. Men trobeleggen var at han var ikke viser ui om han var frelster eller ikke. Så ber å at Jodjod Adam, en prædiker med over Skottlandet, kom her til byen og halda møter i 1931. Et kvöldet da jeg møte var livet, sier Mr. Adam vid Karl. Om jeg sier vi til hun at hun var frelster, høtte til hun så tromer. Karl sverer i atter at han ikke hever i helt viser ut. Så tok Adam atter til årene og sier, om nu god sier at hun var frelster, høtte til hun så tro honom. Ta sverer i Karl straks atter, å ja, om god sier det, så hei jeg ikke ivast enn han løtte ut. Det godt, sier Mr. Adam. Tog god sier det. Så gjerne let han biblien opp av Johannes 5:24 og les «Sannelige, sannelige, sier tekken. Han som høyrer år mot og tror honom som sendte meg, hever evet liv og kommer ikke til doms. Men han vil stige iver om fra deg gjennom til liv.» Fra tog kvalte noen var i viser ui at det var fleste. Vekna myndelagene i Guds år.

Og jeg halte vi skulle begynde ved et lær, som Cliff Richard har indspalt, og det et healing love, og jeg halte fløvene et eisen healing love, så her har vi Cliff Richard, det et lær, som kom ud i 1905, men det det ikke minne godt.

0: Det var så Cliff Richards som vi har hevet av gamle tonaren fra 1905, så han ikke verre enn det. Og nå har vi så ringt opp til Danmark, og vi sier velkommen til MIFU.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Kender du Cliff Richard? Er det før din tid, eller hvad?
1: Nej, det er ikke før min tid, men jeg kender ham godt, altså for noget godt, altså, det må vi sige.
0: Helt sikkert. Ellers så skal jeg sige tak for sidst.
1: Ja, selv tak, Preben. Det var jo en hyggelig weekend.
0: Ja, det var det helt sikkert i Trondheim.
1: Ja.
0: Hvor vi oplevede mange forskellige ting, og vi blev sådan, vi blev sådan lidt kendt med hinanden, vil jeg sige, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det er selvfølgelig... Det er underligt, når man sådan kommer sammen og ikke kender hinanden, men så pludselig så kender man hinanden, fordi der er noget i Helligånden, ikke? Som gør det, at man ligesom altid har kendt hinanden alligevel.
1: Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt.
0: Mia, jeg har selvfølgelig ringet til dig, og du er, fordi at du har en interessant vidnesbyrd, som jeg synes lytterne her på Færøerne, som lytter til Radio Linden, skal have lov til at høre.
1: Ja.
0: Du er en helt almindelig dansker, kan man sige, ikke?
1: Og
0: du har stor interesse for fritidssysler som ridning og den slags ting.
1: Ja.
0: Og det har du åbenbart noget, du har gjort i mange år, men pludselig så skete der noget, som du ikke havde planlagt. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan, Preben. Det er rigtigt. I 1998, og før den tid, var jeg meget, meget aktiv springrytter på landsplan. Og det gik hele min fritid med at dyrke hestesporten som springrytter. Men i 98, den 23. maj... Der skete der et uheld op på marken. Jeg går hen og bliver sparket af min egen hest ind på højre albue. Jeg står med ryggen til den. Han rammer mig ind på albuen og skulderen. Og det koster så de næste 5 år, pænt sagt, i helvede. Jeg får albuen smadret fuldstændig og får nerver rykket i stykker i nakken. Og det ender så ud med en operation på Haderslev sygehus. Men enden, det er jo en lidt stædig pige. Så jeg gik jo en par timer derhjemme sammen med min mand, inden vi kommer på skadestuen. Og da vi kommer på skadestuen, tager de mig ikke så alvorligt, fordi at jeg siger, at jeg ikke har så ondt. Men albuen havde faktisk slået ned midt på armen. Og da jeg bliver røntgen fotograferet, siger de til mig, at de kunne ikke forstå, at jeg ikke havde mere ondt. Men det havde jeg, men jeg bliver sådan lidt smerten i mig. Men jeg bliver opereret søndag morgen på Haderslev sygehus og får armen lagt i gips i 3 uger. Og så... skulle jeg jo hjem og gå og hygge mig lidt i 3 uger. Det, der bare stusser mig, det er, at mine 5 fingre, de virker ikke rigtigt. Jeg har ingen følelse i de 5 fingre, og de vil ikke rigtig hverken bøje eller strækkes. Og da jeg kommer ned og skal have gipsen af, der siger de til mig alt det, som det skulle være. Jeg skulle bare starte genoptræning med den her arm. Men på det tidspunkt, der kan jeg hverken strække eller bøje armen. Den er simpelthen låst i 90 graders vinkel. Og det går jeg til noget genoptræning, det lykkes ikke, og jeg har en masse smerter. Og begynder at få noget smertestillende morfin på det tidspunkt, og bliver så senere opereret 3 gange på Aarhus Kommunehospital, hvor de prøver på at rette de her ting ud, men til sidst ender ud med at sige til mig, at jeg skal lære med at leve med, at jeg er syg, og de konstaterer mig 25% invalid på højre arm, og får udstyret et korset fra navlen af og op over hele skulderbetiden med sådan en tagrende, der skal holde armen på plads.

0: Og det ender hele ud med at blive lam i højre side fra kæven og ned, og armen er fuldstændig uafbrugelig. Men det er snart det mindste, og det kan man jo lære at leve med. Men smerterne, jeg var oppe og få 800 mg morfin til sidst, som smertestillende hver dag, og 8 Pinex oveni. Og som 28-årig er det svært at acceptere, at man skal blive invalid, som de siger i Danmark. Og jeg fik højst invalid godkendt, men det ville jeg simpelthen ikke tage. Jeg vil ikke holde med at arbejde. Jeg mener, jeg stadigvæk har et liv foran mig. Vi begynder at søge en masse alternativ, og jeg må nok sige, at jeg blev lige skuffet hver gang. Jeg tror nok, jeg har prøvet næsten alt, hvad der findes og sådan nogle ting. Og det der med at skal hjem og sige, jamen det virkede heller ikke, det var heller ikke mig, der skulle hjælpes. Jeg var sådan lige før, jeg var ved at give op. Men jeg har heldigvis en meget stædig mand. Og han, tilfældigvis hører han om Inger og Hans Berntsen, der tager rundt for at bede for syge her i Danmark. Og kommer hjem en lørdag formiddag og siger til mig, at vi skal tage område til helsemæsse, Mie. Og jeg skulle ikke til helsemæsse. Jo, siger han så, for der kommer en, der hedder Hans Berntsen. Og på det tidspunkt, der var han Volvo-direktør. Han beder for folk, så skulle jeg bare slet ingen steder. Mm-hmm. Altså, det der, det kunne jeg slet ikke forholde mig til. Det der med Jesus og alt det, det havde jeg slet ingen forhold til overhovedet. Men han er heldigvis stædig, og vi tager afsted til i Åbenrå, nede i Sønderjylland i Danmark. Og kommer ind på det her helsemæsse, og det koster 50 kroner at komme ind. Det synes jeg godt nok var. Hvor meget det kunne vi have kørt på McDonald's og spise for i stedet for. Det var sådan min vending til min mand, at det var penge ud af vinduet. Men vi kommer ind til det her møde, og jeg har min korset på, og han står rullekravsvedt udenover, så der er ingen, der kunne se, at jeg var syg. Jeg var meget den pige der, de skulle ikke se, at jeg var syg. Og vi hører på Inger og Hans Berntsen, og det er et meget interessant møde, det må jeg indrømme. Også selvom jeg ikke var troende eller noget, det kunne man godt holde ud at høre på. Men jeg sidder samtidig og griner lidt af det og har svært ved at forholde mig til det. Så kunne man komme op til forbøn til sidst, og de første tre, der rejser sig op, siger, de har ikke ondt mere. Og det siger til min mand, det er de simpelthen betalt for. Jeg var helt sikker på, at det var nogen, der havde siddet nede blandt publikum og siger, at det er de betalt. Altså, fået penge for at sige, at de ikke havde ondt mere.
1: Ja.
0: Men efter et stykke tid, så skubber min mand mig frem, og så siger han, Mie, nu er din tur. Og jeg sætter mig ned i stolen foran Hans Berntsen, og jeg havde den der tanke, at han skulle i hvert fald ikke have lov til at hypnotisere mig, eller hvad han nu kunne, den her mand. Så jeg kigger overhovedet ikke på manden, og siger bare, at jeg har ondt i hovedet, og det er led meget af hovedpine på det tidspunkt. Og så siger han til mig, så er du skæv, Mie. Nej, siger jeg, så det er jeg ikke, for jeg er gået 1,5 år på genoptræning på et fysioterapeutafdeling her i Danmark. Men det var ikke nok, den ene ben var 3-4 cm længere end den anden, og da der bliver bedt for mig, der bliver de her ben lige lange, og der forsvandt hovedpinen for første gang i 5 år. Det var simpelthen som at rykke fuldstændig benene væk under mig. Jeg blev fuldstændig rundt på hullet. Jeg rejste mig bare op og gik. Altså jeg hverken tak eller noget, jeg gik bare ud på toilettet, og så stod jeg lidt derude, så siger sådan til mig selv, hvis det her virkelig er Jesus ovenpå, så burde jeg kunne tage det korset af og rette mig op. Det har ikke kun i 5 år. Det er jo her, det var i marts 2003, hvor jeg kommer galt afsted i 98. Og det kunne jeg. Jeg kunne tage korsettet der, jeg kunne rette mig op. Jeg kunne ikke mærke min højre side arm, men jeg havde ingen smerter, jeg kunne rette mig op. Og det var første gang i 5 år. Der troede jeg, jeg havde fået flue i hovedet. Det var virkelig, jeg blev både bange, og alligevel så kunne jeg slet ikke få det til at passe. Så jeg går ud til min mand og siger, nu tror jeg, jeg blev en tosse i hovedet, fordi det var virkelig helt voldsomt. Og vi beslutter så at gå ind og snakke med Inger og Hans Berntsen om det her og fortælle, hvad jeg i grunden har været igennem, at det var en hestulykke, og at jeg var lam i højre side. Og der siger han så til mig, at vi skulle bede for den her lamarm. Og der siger jeg så, ja, det gjorde ikke ondt før, og han rykkede jo ikke i noget eller noget. Så der, og der mærker jeg ingenting. Og vi kører hjem, og jeg siger til min mand på vejen hjem, vi siger ikke meget til hinanden, for vi er begge to lige forvirret, tror jeg. Men jeg siger i hvert fald til min mand, det her det fortæller du ikke til nogen, for jeg synes simpelthen, det var pinligt. Og det holdt jo ikke, jo. Og vi går i seng lørdag aften, og jeg har stadigvæk ingen smerte, og tager så ingen morfinpiller. Og det er, har 3 måneder før det her sker, har jeg været indlagt på et hospital her i Danmark for at komme ud af morfinen. Så jeg ved godt, hvad det koster at komme ud af morfinen, når man er afhængig af den. Men jeg havde ingen abstinenser lørdag nat, og for første gang i 5 år, der sov jeg en hel nat igennem. Da jeg vågner søndag morgen, der sidder min mand og kigger på mig i sengen, og så løber tårerne ned af kinderne på ham, så siger han, Mie, da du lagde og sov, der var alle 5 fingre strukket ud. De sidste 4 år af mit sygdomsforløb, der virkede ringfingeren og lillefingeren overhovedet ikke. De sad lukket ind i håndfladen og kunne ikke strækkes. Og der sådan tager mig lidt sammen og får mig sat op i sengen, der virkede alle fem fingre, og det har de gjort i 5 år. Der var det ligesom, det gik op for mig, at her lige er der sket et eller andet. Men jeg var meget, meget bange for, at det ikke skulle holde, og jeg var bange for, at jeg skulle få smerterne igen. Så vi tager afsted til forbønsmøde igen allerede om onsdagen. Og det var ikke, fordi jeg havde ondt, jeg skulle bedes for. Det var simpelthen den der angst for, at det ikke holdt. Og det tror jeg, vi var en del gange de første 2-3 måneder, indtil det gik op for mig, at jeg faktisk var blevet helbredt, og jeg faktisk ikke fejlede noget. Jeg fik nogle andre smerter, det var muskelsmerter, fordi mine muskler skulle genoptrænes igen, men det vidste jeg, hvad var. Det havde jeg haft før, når jeg havde været ude at ride og sådan nogle ting, inden jeg blev syg. Så jeg kæmpede videre, og jamen, i løbet af 1½ år, der var min arm fuldstændig normal, og den fungerer fuldstændig normalt, og jeg har ikke rørt en smertestillende pille overhovedet siden marts år 2003. Så jeg fik virkelig lov til at opleve et helbred af Jesus, må jeg sige. Og i dag, der tror jeg da også på Jesus. Det kan man slet ikke undgå efter sådan en oplevelse.
1: Nej. Det har jo også forandret meget i dit liv, Mie. Du fortalte mig op i Trondheim, at der var noget med din far at blive syg.
0: Ja. Vi går jo og snakker meget om det her i familien, og alle rundt om mig kan jo slet ikke forstå de ting her lige. Og det var også svært i starten for mig selv at forstå, og det var svært i starten at fortælle, hvad der i grunden var sket. Jeg havde meget svært ved i starten at fortælle, at jeg var blevet helbredt af Jesus. Men da jeg ligesom fik det der på plads i hjertet med Jesus, og fik Jesus ind i hjertet, så var det ikke længere forkert for mig at fortælle, hvad der var sket. Så blev jeg utrolig åben om det. Men så en dag, så bliver min far syg. Han får en diskoplaps i ryggen og bliver indlagt på Åbenrå sygehus i Sønderjylland også. Og får at vide om onsdagen, at han skal opereres om lørdagen for den her diskoplaps. Og han har heller aldrig været syg. Og så siger han til mig, få fat i ham, Hans. Han skal bede for mig. Og vi ringer så op til Inger Hans Bærsen, og så siger Hans til mig, Mie, nej, jeg skal ikke lide at bede for, det skal du selv gøre. Det er det, der har været meningen med, at du skulle helbredes. Det var, at du skulle hjælpe andre syge mennesker. Og det var lidt svært.
1: Det var lidt af chok for dig.
0: Ja, det var det. Det var lidt af en ting. Nej, det kan du ikke, og hvorfor lige mig? Og det, der var mange ting i gang, men min far, han er sådan en meget, han er ægte sønderjyde, som vi siger her i Sønderland. Der er ikke så meget spekulerende over ting, så siger han, så kom dog i gang. Og det bliver en meget, meget kort bøn, må jeg nok indrømme, og det har vi tit grint af her bagefter. Men 10 minutter efter rejser min far så faktisk af sengen og siger, nu skal vi hjem, jeg har ikke ondt mere. Og han bliver scannet, fordi lægerne og sygeplejersker, de kan jo slet ikke forstå det her. Han bliver så scannet samme aften, og der er ingen diskoplaps. Og sådan starter vores verden, vores nye liv faktisk med, at det er min far, der skal igennem det her, for at vi tror på, at vi kan helbrede folk, og at det er Jesus, der gør det. Og i dag bruger vi vores eget hjem til at bede for syge mennesker. Og det må jeg nok sige, det er nok den største oplevelse, det er, at selv har været syg, og så lige pludselig kan få lov igennem Jesus og hjælpe andre. Det fylder meget i vores liv, positivt i vores liv, må vi sige.
1: Man kan jo godt gå ind på internet og så finde noget om dit liv og din beretning.
0: Ja.
1: Og der står jo også, at der går ikke en dag, uden at du vender dig til Herren og takker ham.
0: Nej, det gør det i hvert fald ikke. Og det gør jeg lidt på min egen måde stadigvæk i dag, Preben. Ja, vi er stadigvæk Mie og Jan, som vi har været altid, men vi ser lidt anderledes på tingene på livet i dag. Vi er blevet mere positive, vi er blevet mere glade mennesker, og det tror jeg ikke, man kan blive andet, når man prøver rigtig at være syg, og så få lov til at, fra den ene dag til den anden dag, at blive helbredt, og også få lov til at få troen på Jesus, det er noget helt specielt. Og mange spørger også, når vi er rundt og beder for folk, vi holder også møder og sådan noget, de spørger også, hvad vi er i af menighed, og der må vi jo så sige, at vi er ikke i nogen menighed, vi er os to, og i Bibelen, der står der også, hvor der er mere end to mennesker, eller hvor der er to mennesker, der er Jesus også til. Og det har vi fået lov at opleve i vores eget hjem, og det er det, vi tror på.
1: Ja.
0: Det er, at Jesus, han er ved os og passer på os.
1: Men nu var det jo ligesom, man kan jo næsten kalde en screening. Du var igennem en screening i Trondheim.
0: Ja.
1: Det var jo en helt speciel konference, hvor en masse læger fra alle mulige, jeg tror, de sagde 38 lande.
0: Ja.
1: Hvor din sag så blev, skal jeg love for, med alle bilag lagt op. Altså, der manglede ikke rigtig noget. Der var ingen tvivl om, at du havde været syg i hvert fald.
0: Nej.
1: Og så var der også nogle læger, der undersøgte dig, inden at du fik lov til overhovedet at vide, ikke?
0: Ja.
1: At du var virkelig rask. Hvordan hvordan virker det på dig at stå der? Altså nu, det var håndfast bevis. Videnskaben sagde, at du var syg, og videnskaben sagde, at du er altså rask.
0: Ja, ja.
1: Hvordan virker det på dig?
0: Det var en kæmpe sejr for os, da vi tog til Trondhjem. Jeg vidste godt, at der kunne være nogle skeptiske deroppe, og det har jeg kun oplevet i Danmark, når vi snakker lægeverden. Jeg har virkelig prøvet at kæmpe i Danmark for at sige, at prøv nu at lukke øjnene op for, at han findes, at Jesus findes, og der sker helbredelse igennem Jesus. Men det har været meget, meget svært i Danmark, så derfor synes jeg, at det var chancen for at komme op og snakke med nogle kvalificerede læger om det her. Og da jeg stod op i Trondhjem, var det lidt af en sejr for mig at kunne stå deroppe og sige til dem, se nu her, prøv nu at se på mig, hvordan jeg har det i dag. Og de ved jo ud fra min journal, den står meget, meget beskrevet i, hvordan jeg har haft det. Mm-hmm. Og da de undersøger mig og konstaterer, at jeg er rask, som jeg er, og faktisk indrømmer deroppe, at der sker en mirakel, at det er sket et mirakel, det var en kæmpe sejr for mig, fordi det lukker nogle døre op, tror jeg, for mange syge mennesker.
1: Ja. Der var jo ikke bare du, men der var andre også, som var blevet gennemgået, men det kan huske, at du stod deroppe, og så svingede dine arme rundt, og jeg tror, der var en jubel.
0: Ja, det var der også, og jeg tror ikke engang så meget, jeg hørte selv den der jubel, for i det hele taget var det en jubel for mig selv at stå deroppe og bevise over for dem, at her er der sket et mirakel, og at Jesus er til i dag. Altså, det var virkelig en stor oplevelse for mig også, at kunne være med til at lukke den verden op, lægeverden op for at se, at der sker mirakler i dag. Ikke?
1: Ja, det er sådan lidt underligt, fordi altså, lærerne siger jo til dig, at vi kan ikke hjælpe dig mere.
0: Ja.
1: Vi kan give dig en pension, vi kan bede staten om at give dig pension og skrive de ting ud, der skal til for, at lægerådet kan give dig pension, og det har du så fået, for det har de sørget for, ikke?
0: Ja.
1: Men de kan ikke komme videre, og så alligevel, så er det svært for dem at acceptere, jamen der er sket noget, vi er da bare glade for, at du har fået det godt,
0: ja.
1: Og hvad end det er, så er vi da utrolig glade, at der ligesom bliver en modstand, det er jo helt urimeligt, kan
0: ja,
1: man sige.
0: Ja, og man føler sig lidt trådt på.
1: Ja.
0: Fordi, som jeg sagde til dem også, at jeg har jo ikke udnyttet systemet overhovedet, for jeg modtog aldrig nogen penge på den pension, fordi jeg ikke ville. Altså, jeg accepterede jo ikke, at jeg var syg, vel? Jeg synes, det havde været lidt andet, hvis jeg havde fået en kæmpe erstatning, eller fået en masse penge, så kunne man sige, jamen, dem skulle jeg betale tilbage, det har jeg også gjort, hvis vi... Men det fik jeg jo ikke.
1: Nej.
0: Så det kan jo ikke være den vej, at der kan være, men det var ligesom om, at jeg var ikke lige efter lægens bog, og så kunne det ikke passe. Altså,
1: ja.
0: Det var ligesom den, jeg blev spist af med, og det havde jeg svært ved at acceptere. Jeg har altid været den pige der, at skulle bevise, at jeg havde ret, og det har jeg så gjort nu.
1: Altså, ja.
0: Det føler jeg virkelig, at jeg har gjort nu.
1: Ja, og der sad ligesom, jeg ved ikke hvor mange, 180 læger fra alverdens lande, og sagde bare, jamen det er jo Gud, der har gjort det her.
0: Ja.
1: Det var ikke noget med os at gøre.
0: Nej, men, og det var de jo ikke i tvivl om.
1: Nej.
0: Og det var en kæmpe oplevelse at se deres ansigter også. Altså det var, stå deroppe og kigge ned på dem fra scenen af os, de var slet ikke i tvivl, eller altså, de var meget åbne over for det her. Det var en stor positiv oplevelse.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Men ja, nu sidder der jo nogle af lyttere, som er syge.
0: Ja.
1: Det er der jo ingen tvivl om.
0: Nej.
1: Og jeg snakkede med en dame forleden dag, og hun sagde det jo egentlig, meget godt, som sagde, jeg tror, jeg fortalte om din historie i sådan en privat samtale, og så siger hun, vi kan ikke forklare, hvorfor Gud ikke helbreder. Vi kan heller ikke forklare, hvorfor han helbreder.
0: Nej, nej.
1: Hvad har du opmuntret nu at sige til folk, der måske har været bedt for mange gange, og som har det svært?
0: Ja, altså det, jeg vil sige til folk, det er, slap af, og så luk hjertet op og tag imod. Det er så vigtigt, at man har et åbent hjerte. Man behøver ikke engang have en tro. Jeg kom jo ikke ind i det her med nogen tro overhovedet. Faktisk næsten modsat. Og de folk, der går til forbøn med en vis ønske om at blive helbredt. Det skal man også. Men man skal også sætte sig ned og slappe af og se positivt på livet. Og så sige, det bliver også min tur. Vi kæmpede også en kamp i 5 år for, at det skulle lykkes for mig, og jeg er helt sikker på, at hvis man tager Jesus i hjertet, så får man også lov til at opleve en helbredelse for sin sygdom. Men det er meget vigtigt, at man tager og slapper af og får fred med sig selv i hjertet, og også beder om at få Jesus ind i hjertet, og beder om at få den der fred, Fordi det er store ting at blive helbredt, det kan jeg jo snakke med om, men det fylder faktisk ikke ret meget i mit liv mere. Det fylder mere i livet, at jeg har fået ro i mit sind, og har fået livet tilbage på den måde, at jeg ser meget, meget mere positivt på ting, ja, som jeg har gjort før. Og det håber også, folk kan få glæde af at sige, at vi behøver så ikke at have den store indlæring i Bibelen, for eksempel, for det har jeg ikke. Men at der stadigvæk, at han stadigvæk hører vores bøn deroppe. Og så tak ham hver dag for at vi må stå op og have det godt.
1: Mm-hmm.
0: Og så håber jeg, at alle de syge vil blive raske. Det er min, og det beder jeg om hver dag. Og vi kan selvfølgelig ikke helbrede hele verden, men vi kan være med til, at alle folk skal have det godt. For man kan godt være syg og have det godt.
1: Ja.
0: Det mener jeg, det der er så vigtigt. Det er at tak ham derop for det, vi får lov til at opleve hver dag.
1: Så du har ikke bare fået dit gamle liv tilbage, hvor du driver sport og rider og sådan noget, men du har faktisk fået et fuldstændig nyt liv?
0: Ja, det har jeg. Jeg har et meget mere glad menneske, og det får jeg også at vide, alle de mennesker, jeg er sammen med, at de har aldrig oplevet så positivt mennesker. Jeg står og underviser hver dag og møder nye mennesker hver dag, de siger også, det er et livsstykke at være sammen med dig, Mies. Mm-hmm. Det er ikke mig, I skal takke, siger. Det er Jesus, I skal takke. Og så kigger de lidt forkert på mig, så tænkte jeg, ja, hun er mærkelig.
1: Jamen, det er okay at være mærkelig.
0: Ja, i hvert fald på den måde her.
1: Ja, fordi ja bestemt, ja.
0: Men det er virkelig plads til os alle sammen i Jesus' hjerte, og det er det, man skal hele tiden, også selvom man ikke har fået lov til at opleve helbredelse, det er, at man stadigvæk tænker på, at han er der ved os. Og det synes jeg er vigtigt at holde fast i. Og det var også det, der ligesom skulle til, før jeg kunne holde fast i, og jeg troede på, at jeg var blevet helbredet, og det holdt. Og nu er det alligevel mange år siden, jeg er blevet helbredet,
1: ja,
0: trods alt fra år 2003 og så nu, ikke?
1: Ja. Mia, det var utrolig interessant at høre de vidensbyrd, det tror jeg også lytteren har vil dele med mig den mening i hvert fald, det er helt sikker på. Og vi skal bare bede om, at Herren må velsigne dig og Jan.
0: Og alle de folk, der har lyttet med her.
1: Ja.
0: Jeg håber, de har fået lidt at tænke på og en god oplevelse, fordi det er det, jeg gerne vil give dem. Og så håber jeg, engang kan få lov til at komme til Færøerne.
1: Jamen, du skal være hjertelig velkommen.
0: Og bede for dem, det kunne være en fantastisk oplevelse at komme op og fortælle mit vidensbyrd, når de kan få lov til at se mig også.
1: Ja.
0: Så det håber vi ses en gang.
1: Så tager du korsette med.
0: Det gør jeg i hvert fald, om mit humør.
1: Ja, det er helt sikkert. Og tak skal du have.
0: Ja, selv tak. Og have det godt alle sammen deroppe, ikke?
1: Ja, hej.
0: Og tak til Jesus.

helhet som vi beveger oss nå i. Og det er mye kall at vi fylltes ved Jesus og livet hans er liv og hans er år ut ui til livet som vi nå livet ui i sin heim. Og at vi kunne se vi oss selv innanfra at livet mer Kristus. Og degen mer vindringer. Så at mitt liv ikke mitt, mitt liv hans her. Samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk å si at hjemme er forferdelig. Vi hadde dere bare sammen her i en deilig klubba og hadde dere deilig til. Vi må ikke fordøme hjemme som vi lever i til. God har vi sett dere å være i sin hjemme. Jeg vil i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det at livet rydder himmelrydes i en heime som fattelen. Samtidig som vi sitter til ljóta, så må vi sitter til ommetallige vækra. Samtidig som vi sitter veldig avbjørnger i livet, må vi ikke sitter til fantastiske møvelækene vi har at han er god i sin heim. Samtidig som sådja mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byr i okra liv, må vi omgående glømme at alle mennesker skapt og i bylade gods. Og mitt kall i livet at øysa mitt liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier at her som vi kommer, så lett som mitt liv tilvida bevust at hugsa om hver de og hvordan de her som Så lær vi den enke etter av Jesus å være her som vi kommer i livene. Vi må hitta fram, kære samkomma. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Hitta fram etter. Men vi må hitta fram etter samtidig som vi hitta upp etter, og vi hitta inn etter, og vi hitta ut etter. Det første som jeg vil si, og i ljósen av hans åren, Jesus heter at å tilvita om hverju vi gløya vi så latt inn i å være det som vi ikke kalla til. Og vi kløyer inn i at livet fyrir det som neste best i åkra livet. Det god til det som best. Det god ikke her i åkra livet. Så åkra sammen. Ødle av åkken tilbyen. Åkkerst. Og ta det ikke god, så enda det vi, og ta mitt hukse om det, er at jeg blir vi i sentrum av min egen liv. Gløye noe i det. Så at jeg jo i hver oppleving som jeg jo i livet, og ta snøy livet som ser om meg. Og ta blir alt om meg. Min samleie, min tryggleie, min vilje, og min reaksjon til alt som om meg, blir til holdelig. Og alt som de omme som ikke tæner mer, blir en irritasjon i min liv. Og irriterer sin av folk som de omme. Og jeg blir en tilbjære av øtlen tru som mitt hold vil heve. Da Jesus ikke middelen i hver liv. Tilbjør vi penger, ting, materialismen, kommer vi ångande att häva nok. Jag får alltid att vilja häva mer. Tillbjör vi likhamme och åkare utkönt, så får vi alltid att följa någon väg och ljud. Og ta i alderen berera suttjast. Han kan säga med mig att du är 25 år yngre. Eller äldre. Jag är för 25 år sedan. Ta vi berera äldast.